מפלמיות נוי בשה ומסתדה דוונסקלי יאי קומר אלרי צילו אלסקיין יאי טרודה וי הדנו ספסיאלט